0: gözlerine.
1: Kafeterija. Tvoj trenutak mira. U sred dana. Miris sveže kafe. Poznata lica. I onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija. U Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je pravo ime američkog filmskog glumca Michaela Keatona zapravo Michael Douglas, ali je zbog činjenice da se bavi glumom ipak hteo da izbegne starijeg, slavnog glumca Michaela Douglasa. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.